Radio. Tonkohle, Radio, Tonkohle, Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum